0: itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwere miakepu wako.
2: Etwa tibito kombeja,
1: nobu hanyo.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: Oh non, ne